jezdim nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

buđenje ne mora biti toliko stresno ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

radnik u proizvodnji pločastog namještaja i to 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas

Skupština našeg kantona okončala je spor između autoškola i resornog ministarstva. Kandidati sa područja našeg kantona, koji su proteklih sedmica čekali na pristupe polaganju vozačkih ispita, konačno će moći proces privesti kraju. Zastupnici su jednoglasno donijeli zaključak da polaganje bude omogućeno svim kandidatima, bez obzira na to je li autoškola registrovana u novom aplikativnom softveru. Gračanka iz Gračanice donirala je 1137 kilograma krastavca kornišona za potrebe korisnika prihvatnog centra Doje. Donirani krastavci su uključeni i bit će dio obroka za 471 korisnika centra, čima će ova vrijedna donacija biti iskorištena tokom narednog perioda, kazali su iz prihvatnog centra Doje. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena, dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 35 stepeni. Pratili ste pregled vijesti za 11 sati. Tonsko-tehničku realizaciju potpisuje Paris Osman Hočić. Hvala na pažnji.

Iako nas početak septembra još može počastiti visokim temperaturama i danima koji podsjećaju na ljeto, za meteorologe je jesen već počela. Prvi dan septembra označava početak meteorološke jeseni, dok ćemo na onu astronomsku sačekati još nešto više od 3 sedmice. Zbog toga se svake godine početkom septembra javlja isto pitanje. Kako je moguće da je jesen počela ako kalendar kaže da ljeto još traje? A odgovor je jednostavan jer postoje 2 načina određivanja godišnjih doba. Meteorolozi godinu dijele na 3 perioda od po 3 puna mjeseca. Prema toj podjeli proljeće traje od početka marta do kraja maja, ljeto od juna do augusta, a jesen obuhvata septembar, oktobar i novembar, dok zima traje od decembra do kraja februara. E zato meteorološka jesen svake godine počinje tačno 1. septembra i završava 30. novembra. Ovakva podjela nije uvedena zato što se vrijeme preko noći mijenja iz ljetnog u jesensko, već prvenstveno kako bi meteorolozi mogli lakše pratiti, upoređivati i analizirati temperaturne i druge vremenske podatke iz godine u godinu. Astronomska jesen nema svake godine potpuno isti datum jer njen početak zavisi od kretanja Zemlje oko Sunca i nagiba Zemljine ose. Počinje u trenutku jesenje ravnodnevnice koja se obično događa 22. ili 23. septembra. Ove godine astronomska jesen počinje u srijedu 23. septembra oko 2 sata. U vrijeme ravnodnevnice dan i noć približno su jednake dužine, nakon čega će na sjevernoj hemisferi noć postajati sve duža od dana sve do zimskog solsticija. Promjena godišnjeg doba već se može osjetiti i bez gledanja u kalendar. Sunce nam izlazi oko 6 sati i 9 minuta, dok zalazi oko 19 i 20 minuta. Dan traje nešto više od 13 sati, a svakog narednog dana dodatno se skraćuje. U narednim sedmicama raniji zalasci sunca postaće sve primjetniji, posebno u večernjim satima, dok će jutra i noći postepeno biti svježiji. Ipak početak meteorološke jeseni ne znači da su topli dani iza nas. Septembar može donijeti periode vrlo toplog i sunčanog vremena, pa nije neobično da temperature još neko vrijeme podsjećaju na ljetne. Godišnja doba u prirodi ne mijenjaju se pritiskom na prekidač, riječ je o postepenom prelazu koji zavisi od vremenskih prilika. Dakle, ako ste čuli da je počela jesen, informacija nije pogrešna. Meteorološka jesen stigla je jučer, dok ćemo astronomski početak novog godišnjeg doba dočekati 23. septembra. Dotada nam ostaju još 3 sedmice.

0: Ni uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.

0: još jednom ponovit.
1: Centralna informativna emisija Info 5 uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile današnji dan.

0: Danas je svečano otvoren sajam ZEPS u Zenici. Nizom događaja jučer je u Gračanici obilježen dan 111. 221. Brdske brigade. U petak na terenima teniskog centra Seljanuša počinje završnica teniske lige 2026. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena uz dnevnu temperaturu oko 35 stepeni.
1: Info 5.
0: Vlada našeg kantona odobrila je sredstva za niz manifestacija i projekata udruženja koji će biti realizovani tokom 2026. godine. Savezu pčelara TK odobreno je 4000 konvertibilnih maraka za organizaciju i realizaciju 21. međunarodnog sajma pčelarstva Saja Meda 2026. godine. Udruženju žena Ruža Donja Lohinja iz Gračanice odobreno je 3000 konvertibilnih maraka za organizaciju manifestacije Dani Kupusa Donja Lohinja 2026. godine. Danas je svečano otvoren sajam ZEPS u Zenici, prilog pripremila Haseba Šabić-Nurić.
2: Pod sloganom Business First u Zenici je danas počeo međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026, koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Ove godine obilježava se 30 godina ZEPS-a, koji je u tom periodu povezivao privrednike, otvarao vrata novim tržištima i stvarao prilike za nove poslove, u čemu je njegova najveća vrijednost. Prvi dan ZEPS-a uključuje međunarodne susrete i panel Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike uz teme investicija, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaće privrede. Posebno mjesto na ovogodišnjem ZEPS-u imaju gračanički privrednici, koje je danas obišao gradonačelnik Džebo. Grad Gračanica ove godine ima status grada partnera sajma. Gračanica se u Zenici predstavlja kroz koncept Made in Gračanica, zajednički nastup lokalne privrede u kojem učestvuje više od 20 kompanija iz različitih sektora, od metalske i plastične industrije, drvoprerade i građevinarstva do uslužnih djelatnosti, novih tehnologija i start-up biznisa. Za potrebe predstavljanja gračaničke privrede, grad je zakupio kompletnu halu B površine oko 800 kvadratnih metara. Gradonačelnik Sadmir Džebo istakao je da partnerstvo sa ZEPS-om predstavlja potvrdu snage gračaničke privrede, ali i priliku da se na jednoj od najvećih poslovnih pozornica u Bosni i Hercegovini predstave ljudi, kompanije i ideje koje već decenijama stvaraju vrijednost. Grad Gračanica na ZEPS-u 2026 nastupa sa jasnom porukom. Made in Gračanica nije samo oznaka proizvoda, nego potvrda ljudi, znanja, rada i poslovne energije jednog od najznačajnijih privrednih centara Bosne i Hercegovine.
1: Info 5.
0: Skupština našeg kantona okončala je spor između autoškola i resornog ministarstva. Kandidati sa područja našeg kantona, koji su proteklih sedmica čekali da pristupe polaganju vozačkih ispita, konačno će moći proces privesti kraju. Zastupnici su jednoglasno donijeli zaključak da polaganje bude omogućeno svim kandidatima, bez obzira na to da li je škola registrovana u novom aplikativnom softveru. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za avgust bit će isplaćene u petak 4. septembra. Ovoga puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Dodatno, korisnici najniže penzije sa prebivalištem na području našeg kantona uz augustovsku penziju dobit će jednokratnu pomoć od 100 konvertibilnih maraka za koju je vlada TK osigurala nešto više od 3,9 miliona konvertibilnih maraka. Događaj obilježen je dan formiranja 111. 221. Brdske brigade Gračanica, o svemu opširnije u nastavku. 111. 221. Brdska brigada ostavila je dubok trag u odbrani Gračanice i Bosne i Hercegovine tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. U okviru centralnog programa prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
3: Imam osjećaj da iz godine u godinu, ali što je vas onako zaista manje, zub vremena donosi svoje, to je tako, jel, po prirodi, ali mislim da bi protutežu trebali da pravi ovi koji su

0: danas na slobodi, zahvaljujući vama, svim ostalim pripadnicima, svih ostalih brigada. Ali eto, tu smo gdje jesmo, da je Bog dom nas danas ovdje puno, puno, puno više. Ja se stvarno nadam da ćemo mi pronaći neki metod, način kako da animiramo ljude da ovakve stvari postave kao jako bitne datume, da ovakvi datumi nisu tek neko puko obilježavanje neke godišnjice, nečega. Ovo je ipak jako, jako bitan datum za sve nas u Gračanici, a Boga mi šire, tako da na tim stvarima moramo više raditi, prvi ja pa svi ostali, dogodine ako Bog da u većem broju. Hvala vam.
1: Smail Mešić.
2: Brigada je formirana 1. septembra 1992. godine od dotadašnjih rejonskih štabova TO, koji su praktično transformirali se u bataljone i druge prištabske jedinice brigade. I prije zvaničnog formiranja brigade, borci Gračanice su učestvovali u odbrani prostora drugih opština. Vidjet ćemo te poslije u ovom mom izlaganju da je brigada praktično od svog formiranja pa do kraja rata jednim dijelom svojih jedinica bila angažovana na bojištima širom Bosne i Hercegovine. I da to nije bila brigada koja je samo branila teritoriju naše opštine. Za prvog komandanta brigade je postavljen gospodin Tarik Mihanović, koji je dužnost obavljao od osnivanja do 1. marta 1993. godine. U uslovima koji su možda bili najteži. U uslovima kada se stvarala armija, kada se trebalo uređivati jedinice. Vi znate, ja ne želim da ovdje ponavljam, ističem neke stvari, šta se sve dešavalo i koliko je vremena i truda trebalo da se te jedinice vojnički ustroje. Od formiranja, pa evo, od kako sam ja došao na čelo 93. godine, to je vrijeme blokada. To je vrijeme kada smo bili u veoma teškoj situaciji, slabo opremljeni, naoružan, problemi sa snabdijevanjem i tako dalje. Ali zahvaljujući prije svega odličnoj saradnji sa ratnim predstavništvom grada Gračanice, sa ostalim strukturama, prije svega tu moram istaći i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo uspjeli da se reorganizujemo, da ustrojimo jedinice onako kako to zahtijevaju vojnički propisi i da nastavimo dalje djelovanje. Jako veliku ulogu ratnog predsjedništva i logističkog centra koji je omogućio brigadi za to vrijeme i te uslove maksimalnu logističku podršku u smislu opreme i naoružanja i svega onoga što je nama trebalo za vođenje borbenih dejstava. Naravno, tu smo imali i operativnu grupu 2 u čijem sastavu je brigada bila i koja je isto tako pružila značajan doprinos i imali smo izvanrednu saradnju sa komandom operativne grupe na čelu sa Osmanom Puškarom i ja se zahvaljujem znači i njegovim saradnicima i svima onima koji su učestvali u ovome da brigada bude organizovana tako kao što je bila. Posle mene na čelo brigade došao gospodin Čemal Jukan. Na kraju rata, negdje u novembru 95. godine, za komandanta je postavljen Smail Oštrak. U toku rata kroz brigadu je prošlo preko 7000 boraca. 234 poginula boraca. Od toga 75 naših boraca je poginulo van zone odgovornosti brigade, što ponovo podlačim njenu ulogu u odbrani drugih dijelova i prostora Bosne i Hercegovine. Praktično nema ratišta u Bosni i Hercegovini gdje dijelovi brigade nisu učestvovali u odbranbenim dejstvima i očuvanju teritorije Bosne i Hercegovine.
1: Svečanost je završena polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim pripadnicima brigade i svim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata. Uz poruku da 1. septembar ostaje trajni simbol hrabrosti, zajedništva i odbrane Gračanice i Bosne i Hercegovine.
3: Info 5.
1: Zize Gračanka iz Gračanice.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. augusta do 4. septembra iz naše aktuelne ponude izdvajamo. Čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od Marko i Po. Nudle Indomie 10 komada piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 ml limenka, jagoda, naranđa, jabuka samo jedna marka. Narodni suđuk 350 grama semić po super cijeni od 7.

0: Brojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno
4: borbo. Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih.
5: Zagrli.
4: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

američki naučnik, autor matematičke teorije mreže podataka. Sa mnogim drugim vrhunskim inženjerima i naučnicima, kao što je Lawrence Roberts, Krajnrock je radio na čuvenom projektu Ministarstva odbrane SAD-a pod nazivom ARPANET, koji se smatra pretečom interneta. Toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali?

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje vodi
2: Sadmira Dević.
3: Dobroveče. Za sami početak naše informativne emisije Info 8, vijesti koje su obilježile srijedu 2. septembar. Skupština našeg kantona okončala je spor između autoškola i resornog ministarstva. U petak na području Federacije Bosne i Hercegovine isplata penzije. Nizom događaja u našem gradu obilježen dan formiranja 111. 221. Brdske brigade. Danas svečano otvoren sajam ZEPS u Zenici. Posjećanje radi 17 građaničke firmi uzelo je učešće na ovom sajmu. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Skupština našeg kantona okončala je spor između autoškola i resornog ministarstva. Kandidati sa područja TK, koji su proteklih sedmica čekali da pristupi polaganju vozačkih ispita, konačno će moći proces privesti kraju. Zastupnici su jednoglasno dali zaključak da polaganje bude omogućeno svim kandidatima, bez obzira na to je li autoškola registrovana u novom aplikativnom softveru. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za august biće isplaćene u petak 4. septembra. Ovoga puta na računima će biti pripadajuća razlika za jul. Događaj obilježen je dan formiranja 111. 221. Brdske brigade Gračanica. Više informacija donosimo u nastavku. 111. 221. Brdska brigada ostavila je dubok trag u odbrani Gračanice i Bosne i Hercegovine tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. U okviru centralnog programa prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
4: Imamo osjećaj

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prilazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Ekonomsko. Propaganda.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobroveče. Za sami početak naše informativne emisije Info 8, vijesti koje su obilježile srijedu, 2. septembar. Skupština našeg kantona okončala je spor između autoškola i resornog ministarstva. U petak na području Federacije Bosne i Hercegovine isplata penzije. Nizom događaja u našem gradu obilježen dan formiranja 111. 221. Brdske brigade. Danas svečano otvoren sajam ZEPS u Zenici. Posjećanje radi 17 građaničke firmi uzelo je učešće na ovom sajmu. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Skupština našeg kantona okončala je spor između autoškola i resornog ministarstva. Kandidati sa područja TK, koji su proteklih sedmica čekali da pristupe polaganju vozačkih ispita, konačno će moći proces privesti kraju. Zastupnici su jednoglasno dali zaključak da polaganje bude omogućeno svim kandidatima, bez obzira na to je li autoškola registrovana u novom aplikativnom softveru. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za august biće isplaćene u petak 4. septembra. Ovoga puta na računima će biti pripadajuća razlika za jul. Događaj obilježen je dan formiranja 111. 221. Brdske brigade Gračanica. Više informacija donosimo u nastavku. 111. 221. Brdska brigada ostavila je dubok trag u odbrani Gračanice i Bosne i Hercegovine tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. U okviru centralnog programa prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
4: Imam osjećaj da iz godine u godinu, ali što je vas onako zaista manje, zub vremena donosi svoje, to je tako, jel, po prirodi, ali mislim da bi protutežu trebali da pravi ovi koji su danas na slobodi, zahvaljujući vama, svim ostalim pripadnicima, svih ostalih brigada. Ali eto, tu smo gdje jesmo, da je Bog dom nas danas ovdje puno, puno, puno više. Ja se stvarno nadam da ćemo mi pronaći neki metod, način kako da animiramo ljude da ovakve stvari postave kao jako bitne datume, da ovakvi datumi nisu tek neko puko obilježavanje neke godišnjice, nečega. Ovo je ipak jako, jako bitan datum za sve nas u Gračanici, a Boga mi šire, tako da na tim stvarima moramo više raditi, prvi ja pa svi ostali, dogodine ako Bog da u većem broju. Hvala vam.
3: Smail Mešić.
5: Brigada je formirana 1. septembra 1992. godine od dotadašnjih rejonskih štabova TO, koji su praktično transformirali se u bataljone i druge prištabske jedinice brigade. I prije zvaničnog formiranja brigade, borci Gračanice su učestvovali u odbrani prostora drugih opština. Vidjet ćemo te poslije u ovom mom izlaganju da je brigada praktično od svog formiranja pa do kraja rata jednim dijelom svojih jedinica bila angažovana na bojištima širom Bosne i Hercegovine. I da to nije bila brigada koja je samo branila teritoriju naše opštine. Za prvog komandanta brigade je postavljen gospodin Tarik Mihanović, koji je dužnost obavljao od osnivanja do 1. marta 1993. godine.